drodzy sestry, drodzy bracia. Dnešné evanhelie nám wykresluje jedną z takich dramatycznych scen Jezusowo verejného posobienia. Da się powiedzieć, że jedno z takich najcięższych stretnutia z ludźmi było prawie z tymi, którzy byli opanowani demonom. Trzeba powiedzieć, że to te ludzie, dneska tamto te dwoje, keď sme dobrí slúchali, byli takde na okraju sela toho gergeského kraja. A mohli by sme povisti, že to ne oni, ale v tom područiu diavola vlastne z nich vychodila tá zloba, nenávisť, vykrik. A dokonca ten démon si tých dvoch použil aj na tú komunikáciu s Isusom Christom, keď sa Isus priblížil, tak prvším riadi, čo mu povili, što ťa do nás, Isuse, što teraz tu ideš? Bar si dobrý uvedomoval démon, že kto ku ňomu prichodiť. A tak prosiť sa, što ťa predčasný je z nás prišol mučitý, ako keby chtiel povistý, nechaj nás, na ešte porobíme také škody. Poničíme ľudské životy. Predčasný nás mučitý, nie? Lebo tak vyjadril to démon, lebo znal, že nad Isusom Christom nemá žiadnu mic. Že nad Isusom Christom nikda nevyhral. A za to komunikuje takým spôsobom. A doslova ho prosiať, že by odešli aspoň ešte do tých svíň. Nie, a tu príde taká ľudská polemika, keď to slúchame, nie, že a čo mi Isus Christus takú vec dovolil? Nie, čo mu dovolil odejť vlastne do tých svíň, keď znal dobrý, že toto svíni da komu patriať, že prinášajú jakýsi zisk, nie, to je, keby nám zništil jakési naše podnikania, hej, zničil by nám či už v hospodárstve, alebo v inom priemysli, toto všetko, čo máme. A tu je práve tá odpoveď na to, že Isus Christos to zrobil zámerne. Lebo chtiel poukázať na to, že viny je ten, ktorý so svojou mocou a svojou milosťou dokáže oslobodiť človeka od všetkoho toho, čo ho zviazuje, čo mu bere slobodu. A samozrejme, Isus Christos nemusel vyhnať do stáda svín. Ale zrobil to kvôli tomu, že by toto ľudia, ktorí tam okolo žili, toto gerezíčané, že by oni pochopili v tom kraji pohaniu, že nie je všetko maty, len majetk, len stáda, to všetko, na čo sa oni viazali a takým spôsobom ich to aj zviazovalo. Ale je potrebné vidieť človeka, ktorý trpiť, ktorý sa deska trápiť. A oni si ho nevšimali, dokonca ho považovali za nerozumného blázna. Deska tam, naj oni tam budú, naj si žijúť, naj si kričať. A Isus Christos chtiel jasne povisti, čo je lepšie. Pomoči človeku darovatý život, alebo jednoducho zostať pri tých vecach materiálnych, pri tých svíňach, pri tom stádi. A tak im zobral ten zisk podnikania. Lebo ten démon vošol do tých svíň a známe, čo zrobil. Démon je vse pustošivý. Pustošil. Aj v tej poslední chvíli sa to tá črieda svíň, toto stádo tam zrutilo dolov a zatopilo sa v tej vodi. A Isus Christos to zrobil zámerne, že by oni všetko okolo pochopili, že vin prichodiť im dátý lepší život, jak život chvíľkového požitku a šťastia, jak život len naviazaný na materiálne potreby, na jakúsi len takú jakúsi chvíľkovú záležitosť, pár rokov na tejto zemli. Drahé sestry, bratia, a potom nebolo dôležité to, že áno, oni ho samozrejme
prosili, že by odešol z ich kraja, lebo im poškodil. Oni si dumali, že im poškodil. Ale v pravom slova zmysli vinným pomých, za to, že oni mohli čerez totu vec, čerez ten zázrak, čerez to vyhnania démona, zažetí, že ten človek je zdravý, mohli zažetí, že oni môžu sa obernutí na Krista, že oni môžu mu dôvirovatí. Že aj keď žili, jak žili, oni môžu sa nechatí znova napovnití ten Božom životom. A áno, táto scéna, dá sa povísti, v histórii ľudstva mala už mnoho repríz. V sebe bolo zrejme silné pôsobenia Christovej moci a v sebe boli ľudia, ktorí sa tej moci zľakli. Ale dôležité je, že by my sme nechali aj toto dnešné Božie slovo proniknúť do svojho srdca. Že by sme aj my neprosili Jisusa odeť z našeho života, lebo ja sa potrebujem namáhať vystúpiť zo sebe, že bym zmínil svý život. Neodožeňme Isusa Krista, lebo vy nechce nám poškodiť, ale práve naopak. Démon je ten, kto pustošiť. Vín je ten, ktorý dáva život, ktorý zachraňuje. A zachraňuje nelen pre, tak jak sa povís, ľudsk na pár dní doperedu. Vín zachraňuje na cílu večnosť. A to je oveľa vece. Tak sa môľme aj pri tejto liturgii a prosme Boha o silu, že by sme dokázali vse mať otvorené srdce pro jeho príchod, že by sme nechali Ducha Božoho posobiť v nás, že by sme nikda neporovnali túto človeka a jakési materiálne veci, že by sme vse byli blízko tých ľudí, ktorých máme okolo sebe, že by oni necítili jakési odsudenia, jakýsi čas, ktorý osamotí, ale že by oni cítili, že nesúť samé, že pri nich sme my ľudé a čerez nás je prítomný Boh. Kristus posredí nás. Chcem si Otce a duši Otce opomyšlenia naše Orcem. Hospody se držiteľu Bože, Otec našich, volím Ty sa uslyši, pomiluj. Pomiluj nás, Bože, po velici milosti Tvojej, molím Ty sa

Milostivý Hospody, prosíme ťa za spokoj na celým svete, zahaj vojnové konflikty na Ukrajine i na druhých miestach sveta. Daj, že by ťa tvoji ľudia mohli chváliť, tobie pokoju slúžiť. Molíme sa ti

Ište sa Ti, Hospodi Bože náš, molíme, že bez vyslúchav slova našej prosby i molitve a čerez svoju blahodať i velikodušnosť pomiloval svojich rábiv, svých vírnikov z našej farnosti, že bez vyplnil všetkých prosby i odpustil im každú dobrovoľnú i nedobrovoľnú provinu na ich umoľania i ofir, buduť pred prestolom Tvoho vladárstva ľubo prijaté, sochraň ich od všetkých vyjavlených i skrytých nepriateľiv, i ve slobodích z každej napasti byde žáľu ich chvorot a daj im zdravia i dovej život, všetké prosme hospodí.

Jako milostivý človeko ľúbec, Boh je si, i tebi slavu vosilajem Otcu i Synu i Svätomu Duchu, nyní prísno i vo veky vekov. Amen. Mirný ohlašených, pomolím sa da

0: предложенных честных дар и Господу помолився. Святим храме сами с вирою благовинием и страхом Божиим ходящих вон Господу помолився. Избавити се нам от всякия скорби, гнива и нужды, Господу помолився.
1: Zvaštiť osým srdcem, príjmi nás zrišno molenie a prinesi ko Svetomu Tvojemu žertveniku i udovli nás prinosiť Ty teby dare, že je žertu duchovnia o našich rysích i ľudských nevidených i spodobí nás obristý blahodať pre Tvoju. Ježe, by Ty teby bola prijatný žertvi našej, jeseli Ty sa duchu blahodatý Tvoje blámov u nás i na predležaštých darých sých i na vsých ľudech Tvojich.
0: Štědrotami jedinorodná osyna Tvojeho, s ním, že blahoslovený jesi, so presvětými blahy.

0: Spoklania je
1: vaše rusinské radio.
2: Prejď i ty na rusenskú vatru. Dňak 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili

0: Riaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turistického ruchu i športu Slovenskej republiky.
1: Vaše rusínske rádio. Zapraška. Smačné jedlá, recepty našich materej, tajné postupy i regulárne nedeľné varenie. Zapraška každú nedeľu o 12 hodinách.

0: Ty i prenebesný, mysleny svoj žertvenik vo voňu blahochania duchovnáho, vozni z poslednám božestvenú blahodať i dar Sviatáho Ducha, povolí vsia. Zbaví ty sa na moci, ak ja skôr vyhnívaj nuždy, Hospodu povolí vsia.
1: Prosím, molný mi milý sa divím, spodobí nás priťastí ty sa nebesne tvojich strašných tajnci a sviešteľné duchovné trapeze, štistuj sovistuj vostavlený hrichov, proštený je sovrýšený, vopštený ducha svetáho na slidie carstvia nebesného, kde znamený, že k tebe nám sudelivo súždený je.

prečistiteľ Tvojej čestnej krvi nám myslím ľudem. Bože milosti, budi mi hriešnomu. Bože milosti, budi mi hriešnomu. Bože milosti, budi mi hriešnomu.

0: Jedno i s predsedom našeho místneho komitetu prof. Sojuza vybrali sme sa na služobnú drahu do Leningradu. Po tým, što sme vybavili všetké správy, hovoreť mi predseda.
1: Znaš to, Vasia, pídeme do Národného domu.
0: Na što? Pozvídaviem sa.
1: Tate čudak, hovoreť mi náš predseda. Národný dom je žrídlom zdravoj i neškodnoj zabavy i odpočinku v zhodi i s 98. staťou kodexa roboty.
0: Predseda znaje na spamiať všetky stati i tak ho ľudia majú za čudo prírody. Dobrý, pišli sme. Zaplatili sme vstupné, bo tak treba, i začali aplikovať staťu 98. Napred sme prešli ku kolesu smrti. Normálne, veľké koleso i v sredení kol. I koleso začne sa i z neznámoj príčin točiti i s nevyrojatnou skorosťou s tým, že do všetkých čortí pišle každého jednoho člena profsojuza, ktorý na neho siade. Bar smišné, no záležeť na tým, jak veleteš. Ja veletiu bar skomično na dajakú molodú dámu i roztorhnú viem sobi nohavk. Predseda sobi originálnom spôsobom v klube v nohu i jednomu pánovi, ktorý sa prezeral, polamal mahagonovú bakuľu, pričím strašno kričal od strachu. Jak letiu, všetky ľudé padali na zemľu, bo náš predseda, to chlop jak dub. Prosto ja vže dúmal, že sobi budeme musieť vyberať nového predsedu, no Vincia bestro postavil jak statua svobod i navspak. Tot, kotromu polamal bakuľu, kašľal kolo sebe krov. Potím sme sa vybrali do čarodínoj komnat, kde sa obertať plafon i stín. Tu i sme nevyskočili fľašočke piva, Nová Bavária, kotriem sobi i s predsedom dal u bufeti. V živote nerehal tak, jak u ti prokľatí komnati. Žalúdok predseda bol mi cnišej. Jak sme odteľ vyšli, poviviem mu. Priateľu, ja na tot tvý paragraf kašľu. Cila to tá zabava, sohlasná stati 98, najje prokľata. Ivin poviv.
1: Jak už sme tu prešli i zaplatili, musíš iši vidieť proslavlenú egyptskú múmiu.
0: Vstúpili sme do komnaty, kde sa u sením svitli pojavil molodej muž i oholo sevu. Teper, čestované hraždane, čekať na vás striča i s nechorovanom fenomenom. Uvedete egyptskú múmiu, ktorá ku nám bola privezená pred 2500 rokami. Ona proreče minulosť, súčasnosť i budúčnosť, pričím odpovídať na vopros i dávať rad v skladných životných situáciách. Medzi nami i ženám, ktoré čekajú dítenu. Všetko sme chápali po dechu od začudovania i strachu i vírte abo nit, pred nami pojavila sa múmia v podobi ženskoj holovy i dookola mala hieroglyf. Skočani viem pri začudovaniu nad tým, že múmia vyzerala molodo. Tak človek nevyzerať ani jak má je 100 rokov a nejak mu je 2500. Molodej človek nám počlevo povíl. Teper môžete klásť ty voprosy. Dajak prostíš. Tým vyšiel predseda i dal perší vopros.
1: No, jakým jazyku by mali by ty voprosy, bo ja neznám po egyptsku.
0: Molodej človek bez rozdumovania odpovíl. Zvítajte sa po rosejsk. Predseda sobi odkašľal i oprosil sa.
1: Povič nám, droha múmio, što je robila
2: do februárovoho prevorota.
0: Múmia poblídla i povila.
3: Chodila jem na školiňa.
1: Aha. I povič nám, droha múmio, bola zdakoli pred Národným súdom pre sovietských vlastiach, jak hejtačom.
0: Múmia zažmurkala očami i moučiť. Molodej človek na to tako i skričal.
2: Dúmate sobi, tovarišu, že za 15 kopiok môžete múmiu tak terorizovatý?
0: No predseda, bol jak na koniu.
1: I milá múmio, jaké je tvoje odnošenia k vojenskej služby? Múmia začala plakaty i povila: Bola jem sestrou milosrdia.
2: Iž to bude zrobila, jak bude z ucerkvy zbačila komunistu. I znaš, kto to tovariš Stučka? I deteper, že je Karl Marx.
1: Mladomu človeku je jasno, že múmia neznať jak ďalšie i tak sa namáhať sám odpovistý cholem na toho Marxa.
2: Vy numer!
1: I predseda na to zagriavčal:
2: Nit. Vín, že je v srdciach proletariáta.
1: I tu zahásilo svetlo i múmia so skončaňom ščezla v preispodních. Publika začala proslávľať i predsedu.
3: Hurá, ďakujeme za pere vyriňa falšovoj múmii.
1: Chotili ho i na rukách hombaty, no predseda ich istou ich počlivosťou radšej obešou. I my vošli z Národného domu, pričím za nami išla cíla toupa proletáriu, kotr vekrikovali.

0: Sluchali ste opovídania Michaela Bulgakova Egyptská múmia. Pro tlumačiu, čítav i pro rádio Lem FM prehotovil Petro Medvíd.
1: To bol program z archívu Rádia Lem FM.

Drahé radioslucháči, Svätý Vasilij Veľký v jednom svojom tvori, v jednom díli, ktorý píše ku mladeži, píše jak nabitý chosen i od pohanských spisiv, pohanských autoriv, písmenníkov. I dnešné evangelie nám ukazuje taký príklad, kde učiteľom je pro nás istý človek, pohan, ktorý prichodiť za Isusom.